0: то ин дараҷа. Озир вақте ки ман дар монтаж ҳастам, озир мегӯям, не, ман дигар кино намегирам. Ин охирон кинои ман аст. Душвор аст кори кино. خیلی دشوار.
1: چون که کم توجهی است، چون که آدم تنها کار میکند، چون که کار کسی با کسی ضرور نیست یا کسی با تو کار کمک نمیکند.
0: نه نه، بچه‌هایی که در کینو کار میکنن یوری میرسونن، نه همه، نه همه ها، نه همه سرگرمی ایده تو هستند، نه بله. همه آدمونی که با کینو دست زدن аз хона аз дар маҳрум мешаванд, мераванд дар гуҷое, дар таги борону барфу офтоби сӯзон. Масалан филми охири роҳ Носир Саидов, вақте ки гирифтанд дар офтоби сӯзони ҳамон Хуҷанд,
1: бале,
0: дар як ҳолате ва ё кино гирифтанд, ҳар ҳам ҳамон одамое ки дар ҳамонҷо кор карданд, вақте ки нақл мекунанд, мегӯянд азобе кашидем, но гирифтанд, азобе кор баромаданд. خیلی گویم کینو هم مثلا وقتی که ما در پنج بودیم از سبب چی ما میخواییم تیستر نوارهای ما گرفته تمام کنیم، از سبب چیست؟ از سبب اونه که گستینیت ها با همه جای کردن در
1: کور،
0: میمون خونه ها با خروک دادن در کور، این طرف اکتر رو میبین موزدی اومدن و رفتن نشونه دادن در کور، بسیار کستیوم های دختن در کور، کستیوم های ما خدا باشه که روزی سکن خندو هستند و کهنه فروشو هستند و ما از اونجا میتوانیم مثلا
1: تیار بگیریم،
0: تیار گیریم و با نرخ کمکک ارزانتر یابیم، لیکن همه این نگاه نکرده به این کاری که نو خیلی دشوار است.
1: بله، اکنون به همین زن بودنتون، به همین خانم بودنتون، شما فکری آینده فرهنگ تاجیک رو میکنید، هم در سینما فعالیت میکنید، هم با تئاتر توجه کردید، آینده رو چگونه میبینید که آینده فرهنگ تاجیک رو مثلا در سمت تئاتر و سینما پول برجا میمونه؟
0: من همین چیزا عمیق میدونم که هر چیز یک پس میفراید و باز یک تشکل میاد، بلندی دارد. من باوری به تئاتر دارم، برای اونکه اکتورانی جوان خوب داریم، як масалан театри Конибодома гирем, унҷо ба як бачаҳои ҷамъ омаданд, ки хеле саргарму дилгарми кор ҳастанд. Театри Конибодом, театри Аҳорун. Не, ман боварӣ дорам ва орзу дорам, ки ба тарафи театр масалан як нигоҳи
1: муносибати ҷиддӣ аст.
0: Муносибати ҷиддӣ кунанд, барои ки дар театр маҷлис гузаронӣ нашавад. Масалан, ман аз душанбе меомадам Қурғонтепа, ҳамон вақт як маҷлис аст дар театр. Охир
1: маҷлиси ким куҷо аст? Театр не.
0: Да. Ё ки директори театр маҷбур мешавад ки имрӯз саҳнаро фурӯшад, $200 имрӯз мефурӯшад, ки ягон ҷамъият, ягон гузаронад, ягон чиз. Театр ин хонаи дари актер, режиссер, рассом, мусиқанавоз, бастакор, драматург, як ҷое ки ҳамон ҷа биёянд ва ҳамон дари хонаи худашон бошад, ки ягон каси дигар надарояд. Дар он вақт театр метавонад як ниҳоли хуб шуда тавонад.
1: Бале. акнун шумо ҳоло худатонро ба синамо задед, аммо чун мо иртибот ё ки бештар мизони гапи мо ба театр аст, Парастуро хелеҳо танқид карданд. Танқид неву нигарон буданд аз бозии актёрои ҷавон, аз шеваву масалан вазни драматургия, аз ин чизо. شما چی نظر دارید؟
0: اون چیزی که امروز شده گذشت، ریشه های وی چقور هستند؟ ریشه های وی کای ها علاقه از خودشان شهادت می دادند که تئاتر در سطحش پست و پست و پست و پست پست شده استاد است. اکسیرون گناهگار نیستند. کورگردان ها هم گناهگار نیستند. من حساب میکنم که تئاتر نیاز دارد با اونه که با وی خیلی جدی مناسبت کنند.
1: масалан ҳоло мо коргардонҳое дорем ки метавонем мисли намоишҳои фирдавси рудакӣ ва дар гузашта намоишҳое ки аз қаҳрамонҳои миллати мо бозгун буданд масалан